amna kuma sa laaj serigne abibou mbacke ne ko lan moy atep talibé bu wax né dafa jokk ci serigne touba té nangoula jëfé ay ndigalam té jaamu yalla serigne abibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibou tek ci né jamono yim nekké ndiaréne